eno svoji babi neć ne rečem. Pred njo se šempio te nardin, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život